tajam takajam takanam takadam tatit tangir takir gir tatajam takajam takanam takadam tatit tangir takir gir tatajam tadal tajam tadal tajimi tadimi tajano